0: Thanks again.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.

Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7. Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.